Prije tačno 10 godina, kalendar je pokazivao 15. juli 2016. godine. Turkija je preživjela jednu od najmračnijih noći u svojoj historiji. Teroristi povezani sa organizacijom FETÖ okrenuli su oružje države protiv vlastitog naroda. Ali nisu računali na jedno, nepokolebljivu volju turskog naroda. Sada se vraćamo u tu historijsku noć, sat po sat, minut po minut. Kroz činjenice, dokumente i herojska djela koja nikada neće biti zaboravljena. U petak, kada su satovi pokazivali 21 sat i 30 minuta u glavnom gradu Ankari, začuli su se pucnji sjedišta generalštaba. Narod, pokušavajući da shvati šta se dešava, pogledao je u nebo. Borbeni avioni F-16 pod kontrolom pučista počeli su da lete nisko iznad Ankare s ciljem da zastraše narod. Vijest se širila u talasima. Čim se saznalo za pokušaj državnog udara, stanovnici glavnog grada počeli su se neustrašivo okupljati ispred zgrade generalštaba. Međutim, teroristi su bili nemilosrdni. Iz helikoptera koji su koristile ubice iz FETÖ-a, kiša metaka ispaljena je na nevine ljude koji su izašli.